Kuala Rakwach. Ah, nasa kwa kadera. Manonye Kloisa Kuala Rakwach. Manyar Giraila. Unasalimia rafiki yangu, mzee wa kazi, mzee wa nguvu, John Kabong Rakwach. Wapi Rosbel.

kwa sababu ya ufisadi. Uchumi umesambaratika. Ninalia. Raia wanateseka. Hawana chakula.

Ma kino kati ne ma koso to ne, wa ne wa ne ge wa ma. O kati ne wa bien ma kowi ne wa chon. Aye.

mpona nini bato ya mokili botondi libuni ya boye soki moninga ya swi bino kaka mitema mabe soki moninga ya swi bino kaka libuni ya boye

0: mama kwa yela nimi ya ife.
1: Sir, kwa mama, anya jombeka, ya muta, ya mutu watu.

ndani ya Malindi. Oscar Mike. Kula ngoma. Yani Swanga. Mama County. Pokea salamu ya Udanga Jabei. Wapi mili mabona? Mheshimiwa.